Red Hot Chili Peppers – By the Way. Виступ у Лондоні 2004 року ввійшов і в історію гурту, і в реєстр рекордів. У лондонському Гайд-парку за три дні – 19, 20 і 25 червня – гурт зібрав понад 7 мільйонів доларів, встановивши таким чином світовий рекорд. Людей же на ці виступи прийшло понад 258 тисяч. Записи, зроблені під час усіх трьох концертів, пізніше склали перший живий альбом гурту.

0: Це була жива версія пісні «By the way» із концерту «Red Hot Chili Peppers» у Гайд-парку 2004 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Я не вважаю, що ми заслуговуємо на такий статус, який посіли. Просто людям досі потрібні герої, і вони вірять у те, що у рок-музикантів є відповіді на всі питання.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones – «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо жодного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестрищі більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст «Багато молодят», і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Хтось казав мені недавно якісь страшні речі про смерть. Я думаю, що там вмирати? Вмирати – це легко. Що насправді складно, так це жити. Для кожного.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – «Pictures of You» 2024 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Стенлі. Американський співак і музикант. Фронтмен гурту «Кіс». Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена. Вже у віці 7 років познайомився з гітарою, а сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармонь.

Це було непросто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах. І на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Кіс», і в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання «Gibson.com» поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss, God gave rock and roll to you.

0: результата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на радіо «Рокс».

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія.

0: Дата. На Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, у більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 з позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями можливі невеликі дощі, 23-26 з плюсом. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, 23-27 тепла. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, температура повітря 25-27 з позначкою плюс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
2: Тому що це Bigger Song. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Bigger Song. І залишається нечутою понад 55 років. 55 років.
4: Вау.
3: Most of my life I have lived here.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Beatles.
6: Come together. Right now. Over me.
5: Айра Сміт. Scorpions.
6: You're a drop in the rain, just a number, not a name.
5: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
8: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical.
7: 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

радіо Рокс. Білі Джоел. We didn't start the fire. Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Бо два
3: не
2: роки
3: дзвонили.
2: Вони не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beaches in Tinnies». Тельсі. Beaches in Tinnies дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.
4: При всьому, скільки на Роксі пісень пікантних грає, і дістанеться Ілюсі за англійську мову.

0: пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
1: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Світ – це святковий пиріг. Візьміть собі шматочок, але не їжте його увесь, бо шлунок не витримає.
0: Джордж Харрісон. Beatles на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі. Most of my
2: life I have lived here. Так класно.
1: Тому що це Bigger Things. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Bigger Things. І залишається нечутою понад, 55 років. 55 років.
2: Вау. Most of my life I
0: have lived here. До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
13: Київ на зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
16: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер.
16: «Смак карибських пригод» представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Новий рок. Слухайте у будні найкращі рок-хіти, що народилися у 21-му столітті на Радіо Рокс.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come together. Доброго ранку.
2: Соня, доброго ранку.
1: Ти сказав, що ти в Камтугезі.
2: Ми в Камтугезі. Всі в Камтугезі.
1: Ми всі в Камтугезі.
2: Весь світ Камтугезі.
1: Назарчик в Камтугезі. Ілюха в Камтугезі. От, і давайте стартанемо з новин, після чого поговоримо про цей день в історії музики.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Сьогодні у Кривому Розі та Дніпрі оголосили жалобу за загиблими від ракетної атаки по Радушному. Наразі відомо про щонайменше 6 жертв, серед них 3 дітей. Додам, у Львові триває пошуково-рятувальна операція. У місті 36 травмованих, пошкоджені десятки будинків. В Україні мають перевірити усі укриття. Доручення отримали профільні міністерства, ОВА та органи місцевого самоврядування. Як наголосив прем'єр Сергій Корецький, укриття мають бути відкриті як під час тривоги, так і до сирен, якщо вже відомо про небезпеку. Додам, за даними Офісу омбудсмена, 93% перевірених укриттів в Україні мають проблеми. Окрім закритих приміщень, також йдеться про поганий санітарний стан або ж відсутність доступу для людей з інвалідністю. Росія палає. Цієї ночі сили оборони атакували ще два склади Wildberries у Волгограді та Зеленодольську. Крім того, під ударами був і Нижньокамськ, де розташований нафтопереробний завод, а в Каспійську попередньо атакували порт. Про фінанси. Сьогодні останній день, щоб використати національний кешбек, нагадали у Мінекономіки. Ним можна оплатити комуналку, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до державного бюджету. І на сам кінець про футбол. «Динамо» програло грецькому ПАОКу 0-2 у матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Тож тепер кияни продовжать євросезон у кваліфікації Ліги Конференцій. У третьому раунді суперником білосиніх буде азербайджанський «Карабах». Матчі заплановані на 6-13 серпня. Додам, черкаський «ЛНЗ» завершив виступи у Єврокубках, поступившись бельгійському «Генту» в серії пенальті 2-4.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Добре поїсти.
8: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ
7: і салатик.
8: О, це іде.
7: Котлетка,
8: пюрешка.
7: Добре поїсти.
8: Їсти
7: на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох. Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Насують 25-27 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:05. П'ятниця. Відповідно, не знаю, як просто як зговорився наш сьогоднішній перекидний календар зі всіма святами. А в нас різні перекидні календарі. І бухгалтерські, і господарочка, і все, що хоче. А
2: йде
1: тут просто...
2: Йде 9 година, і тут отаке. Оце, так от.
1: Раз і все. А я сказав 9, так?
2: Ні. Ну, йде.
1: А, іде. Да, іде. День безпородної собаки сьогодні. Нарешті.
2: Слухай, супер. Всі собаки, які були безпородні, у мене були у бабусі, неймовірні.
1: Всі,
2: просто неймовірні.
1: Всі отримали породу.
9: Шатаут всім безпородним собакам.
1: Міжнародний день вшанування рятувальників. Беззаперечний, просто беззаперечний факт. День обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Обізнайся сьогодні.
2: Я спробую.
1: Ну, спробуй сьогодні дізнатися про якийсь незвичний музичний інструмент. Не про казу, яка лежить у нас поруч у нас в студії, а все ж таки про якийсь незвичний. Ти знаєш якийсь, Назарчик, незвичний музичний інструмент?
9: Ну, ми так намагались колись свій гурт назвати, але ми неправильно назву ту запам'ятали і назвали його Формінго, а він якось інакше називається.
1: Просто Фламінго, але переплутали всі літери. Мені дуже подобається незвичний, якщо говорити про незвичний музичний інструмент, то це, безумовно, сігарбокс. Це гітара, яка робиться сигарних боксів, і це завжди, вона якийсь в мене захват викликає. А якщо люди ще починають їх робити і на них грати, це взагалі супер. День системного адміністратора сьогодні, ну, майже професійне наше свято. День малинового торта, виключно малинового, ніякого.
2: Ніколи не їв.
1: Ніякого інакше. Але найголовніше свято. Сьогодні день народження Гаррі Поттера. От, але це я ще не дісталася до музики. Сьогодні народився барабанщик Coldplay Will Champion. Сьогодні, ну, чому, до речі, Гаррі Поттера сьогодні? Тому що, ну, так написала Джоан Роулінг, яка і сама народилася. Оце день, просто це її день
2: народження. Молодець, молодець. Класний нюх у собі вирішила висувати.
1: А, до речі, чимало підлітків, які дізналися про її консервативні погляди, починають її хейтити, але любити Гаррі Поттера через це не перестають. Вони їх розділяють. Угу. Вона олдскульна тітонька, а Гаррі Поттер наш чемпіон.
2: Так мені наче нормальні погляди на життя. Наскільки я пам'ятаю, у Джоан Роулінг.
1: Надто нормальні. Тобто надто нормальні. Підлітки цього не розуміють. Це, ну, для них потім, коли вони стануть в такому віці, як Джоан Роулінг, у них будуть такі самі, але поки вони не готові до цього. Сісі Кейдж сьогодні народилася, якщо ти пам'ятаєш, хто це.
2: Так.
1: От, 8 година і 8 хвилин. Про великих рок-іменинників розкажеш вже нам ти.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American
2: Original. З «Come Together» лунає Deepest Mode і Linkin Park «Enjoy the Silence». У нас, до речі, п'ятниця, останній день перед відпусткою. І що? Що ще казати? Можна вже потихеньку розслаблятися, чи ще не можна?
1: Трошки йти в тишу, ти можна.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8 година і майже 12 хвилин. Це рок-календар. 31 липня сьогодні. Опа! Не забуваємо кешбеки зняти або перевести на благодійні фонди.
3: Так,
2: і,
3: так.
2: І, ну, лічильники, то зрозуміло.
3: І
2: бо
3: ви,
2: все,
3: речі,
2: завтра ми вже в ефір не вийдемо. Ніхто не скаже вам про це.
3: Національний кешбек, головне не забути. Там щось могло капнути, а вони перевірили.
2: А, і можна, до речі, теж на благодійні фонди
3: так,
2: і це перевести.
3: Зараз я зроблю.
2: Але давайте до рок-календаря. Сьогодні, в 1958 році, народився драмер R.E.M. Ну, і окрім того, ще й мультиінструменталіст Вільям Томас Біллі Беррі. Здебільшого ми знаємо якраз його за гуртом R.E.M. Як ми вас очікували Losing My Religion, а ми граємо Man on the Moon. Такі ми непередбачувані сьогодні. Ну, з Майклом Мілзом познайомився він ще в школі. Далі вони грали в різних гуртах, але якось зовсім безуспішно повлаштовувалися на роботу. Потім зустріли Майкла Стайпа і Пітера Бака. Ну і назву Rapid Eye Movement обрали на умання зі словника, скоротили до R.E.M. Всі ж музиканти покидали свої справи і заходилися займатися музикою. Щоправда, згодом Беррі вирішив, що йому краще на землі, і пішов у фермери. Але музику не кинув. 68 років сьогодні. Також сьогодні, в 1971-му, народився Джон Лоурі або Джон Файв. Зазвичай ми слухаємо якихось крутих вокалістів або гурти, де він записався, але цього разу дамо волю йому, його гітаризму. Тут він, щоправда, грає не один, є ще запрошені його гості, але він на ритм-секції.

стосовно Джона Лоурі або Джона Файва, він якось побачив виступ двох малих гравців на банджо, і йому страшенно подобалося, заходився грати і собі ще малим. Батьки згодом йому подарували Fender Stratocaster, не Squire, а прям Fender трушний. Мало того, Fender був настільки трушним, що був підписаний з самим Стіві Реєм Воном. І його було не відтягти від гітари з вуха, тут вже з 18 років готовий музикант, виїхав з дому своїх батьків-юристів, ну і поїхав шукати кращої долі до Лос-Анджелеса, там він влаштувався одразу сесійним гітаристом в студію, почав проситися в усі гурти, куди хотів, щоб взяли, і взяли його до Мерліна Менсона, взяли потім до Робозомбі, до Девіда Лірота, до Себастьяна Баха і мільярдів інших музикантів, вокалістів і гуртів. Сьогодні 55 років. Ну і наймолодший сьогодні – це вокаліст Avenged Sevenfold Matthew Charles Sanders або M. Shadows.

0: І словом «Shadows», «Тіні», він хотів підкреслити своє темне минуле або там дитинство, але, направду, там нічого прям такого не сталося. Просто після однієї шкільної витівки в директора школи серце прихватило, от, і його прозвали чувак, який ледь не вбив директора школи. І от такий він «Shadows». Ну, і ще кажуть, що в нього не дуже характер, ми не знаємо, там, хто почав, живе собі, виховує синів. Останній на сьогодні повноформатник «Life is but a Dream» Avenged Sevenfold видали 23-го року, а значить, що є велика ймовірність, що вже в новому сезоні «Камтогеза» ми почуємо новий альбом. Це просто, я так сподіваюся, ніяких фактів немає. «Shadows» сьогодні 45.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Камтогеза». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Реклама на Радіо Рокс.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
9: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

Це Братську Черепаперс в Україні, тим часом 8:32, і у нас ні дня без Бітлз. Мішель Дубель перший. І от саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили Бітли.

0: Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був Шон. Це була ситуація на кшталт: а, ось от, дивіться, в мене тут є ще дещо. Що важливо, в перевиданні буде оригінальний моно-мікс, новий стереомікс, мікс Dolby Atmos і оригінальна версія Capital US. Ну і ще купка бонусів, як от домашні демки і всіляке таке різне. Вийде все найголовніше 2 жовтня і нова пісня Леннона, на секундочку, теж вийде. Взагалі нормально, адекватно, все добре.
1: Little Girl кілька десятиліть просто лежала у сховищі, звучить дуже моторошно, якщо чесно.
0: Блін, а Little Girl це вже... Якщо вона робилася в 65-му році,
1: вже не вже Little.
0: Не прям Little Girl. Ну, давай без айджизму дочекаємося. Дочекаємося в жовтні, 8:33. У нас попереду рубрика «Краш-тест». Сьогодні вам буде дуже просто, сподіваємося. Все ж таки, я поставив би по складності десь 4.5 з 10, от, а по важкості...
1: Звучання, так. Ти маєш на увазі?
0: Виконання.
1: Точно, не
0: металкор буде. По важкості виконання 10 з 10. Коротше, буде нескладно. І ми з радістю подаруємо вам шеврон Radio Rocks. Якщо ви дасте правильну відповідь, можна її дати 2 шляхами, написавши нам на Viber або WhatsApp за номером 067-006-136, або зателефонувати нам в прямий ефір 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Ну і рушаємо разом з Accept Metal Heart, щоб би і ні. 044-537-2144 набирайте одразу після Accept і вигравайте шеврон Radio Rocks.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:43. З нами на зв'язку наш улюблений Іван. Привіт, Іван. Ми як Руслану, тобі теж даємо шанс перед нашою відпусткою встигнути зіграти.
3: А може, ти переключила?
2: Я переключила. Так? Алло!
3: Можливо, Іван не переключився.
2: Можливо, Іван не переключився. Ну, зараз...
4: Алло.
3: О, нормально.
2: А де ти пропадав оце?
4: Там зв'язок поганий, я кричу в трубку, воно...
2: Не кричиться. Ну, докричався, бачиш, пробив зв'язок, все класно. Що ти якийсь сумненький сьогодні?
4: Нормальний я.
2: Все хорошо, нормальний Іван.
3: Іване, щось змінилося в музичних смаках за цей час, з останнього разу?
4: Так.
3: Так, які гурти?
4: Так, іще раз.
3: Я кажу, що змінилося в музичних смаках з останнього часу, коли ви нам телефонували?
4: Так.
3: Які гурти відкрили?
4: Red Hot Chili Peppers.
3: Хорош.
2: Тільки не кажи, що ти вчора відкрив для себе Івана Наві.
4: Ні.
3: Закрив. Просто Іван вчора, Соня каже, що
2: був на шапці.
3: Був на шапку, та. Я не бачив Івана. Блін, я вас не бачив, я б з радістю познайомився. Але, слухайте, ну, Red Hot Chili Peppers – класний гурт. І є якісь, може, улюблені пісні саме Red Hot Chili Peppers? Чи просто загалом весь матеріал подобається?
4: Та, більшість пісень так.
2: Ти зараз як...
3: Ну, ця Smoke on the Water, це класна.
2: Як викладач у вузі.
3: Смазлик Інспіріту.
2: Граємо, Іване.
3: Гоу!

0: Іване.
1: Ні дня без Озі, може.
2: Ні.
0: Це святе. От просто ця фраза мала прозвучати сьогодні. Ні дня без Озі, це одночасно. Але це жодного стосунку не має до цієї композиції. Бажаю гарного дня. Як буде англійською? Супер, це назва пісні
2: так,
0: була.
2: Так,
0: а хто співає?
1: А хто співає? Скорпіонс? Ні, не Скорпіонс.
0: Могли би, от, але не вони. Це гурт з Нью-Джерсі.
1: Звідки?
0: З Нью-Джерсі. Італійський. Знаменитий італійський гурт з Нью-Джерсі.
3: Мінеральний.
2: Грузинсько-мінеральний.
0: Грузинсько-мінеральний гурт. Ти знаєш якусь грузинську мінеральну воду? Оце не наше покоління, бачиш? Ми б зразу сказали, яка.
2: Одразу. Ні, ну я для себе її пізненько відкрив, направду. Угу. Дорого дуже, ну дуже дорога.
0: Ні, просто ти не знаєш приказки знаменитої з цього.
2: Ну, так. Пізно? Коли?
0: Так, коли знаю. Пізно. Ти знаєш. Але... Ваня вже не знає точно, так що...
2: 100 гривень 0,5. 100 гривень. Ні, ну, не та вода.
3: Це не та вода.
2: Не та вода. Ні, це прям мінеральна вода, солона така. Купіть у нас рекламу, будь ласка.
0: З грузинського джерела. Так, ясно.
1: Точно не Боржомі.
0: Так, конечно, Боржомі. Ну, а яка група асоціюється з Боржомі?
2: Ну, бо виконавець.
0: Нема в тебе ніяких аналогій?
1: Ні, взагалі.
0: Ну. Свята людина, розумієш, що це? Свята людина. Хорошо, гурт Бон Джові тобі щось говорить, Ваня? Алло.
1: А хто це взагалі такий?
0: Вот.
2: Правильно.
0: Це гурт Бон Джові. Знаєш, була така історія, що це була не гра з Ванією, як гра на Радіо Рокс, а такі, знаєш, побутова бесіда з підлітками на кухні.
2: Після іншої води, як назвав Ваня.
0: З батьою, знаєш, так, типу, Ваня, що я не бачу?
2: Ну, це взагалі, блін, такі. Ні, ну, 0% засудження Івана.
0: Що ти не знаєш?
2: Там Бон Джові на початку дуже класно закричав.
3: Ви що, не знаєте, хто я такий?
0: Ну, нічого. Ти для себе бачиш, тільки нещодавно Red Hot Chili Peppers відкрив, так що ми будемо працювати над твоєю музичною освітою. Шеврон твій, у нас є ще один переможець, звати його Василь. Василь був перший на нашому вайбері. Василю, вітаємо, у вас також є шеврон Радіо Рокс. Ну, а нам всім тихого дня.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на «Дніпро-М.ua». Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOK.ua.
5: І була в тому королівстві казкова

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти дронами атакували поштовий термінал в передмісті Харкова. Спалахнула вантажівка, попередньо люди цілі. Додам, учора рашисти атакували найбільший інноваційний автоматизований сортувальний термінал нової пошти у Дніпрі. Люди встигли евакуюватись вчасно. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 195 із 255 шахедів та дронів інших типів. Правоохоронці затримали виконавців двох терактів, що сталися в Одесі цього вівторка, 28 липня. За даними слідства, перший вибух організували двоє студентів місцевого технікуму. Молотики замінували автівку військового, який отримав легкі поранення. Другий теракт скоїв місцевий рецидивіст, заклав вибухівку під автівку цивільного таксиста. Водій загинув, пасажирка зазнала тяжких поранень. Студентам загрожує до 12 років ув'язнення, рецидивісту – довічне. І про найефективніші антиросійські санкції. 18 із 26 великих НПЗ на Росії після ударів українських дронів не змогли відновити свою роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані із супутників. За розрахунками, ворожі НПЗ втратили до 45% потужності. Додам, Росія продовжила обмеження експорту пального до кінця січня 2027 року. І на сам кінець про підтримку. Голівудський актор Джесі Айзенберг приїхав до Львова. Кінозірка «Ілюзії обману» долучиться до команди «The Campfire Project» та разом з іншими пройде програму підтримки та творчої реабілітації дітей, постраждалих від російсько-української війни. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Гнозують 25-27 із плюсом.
0: Роковий.
5: Роковий ранок.
0: Come together.
5: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
6: 9 година і 4 хвилини. Отже, традиційно гендерна рівність в ефірі Радіо Рокс. Я мушу це робити, тому що я працюю в такому колективі. Час для української музики. І ми знайомимося з інді-виконавицею Ліпатовою.

0: Композиція «Не страшно» від виконавиці, яка називає себе «Ліпатова», 2026 рік. Це насправді екс-вокалістка інді-рок-гурту «The Feels». Тепер вона розвиває сольний проєкт, і у цьому треку крізь призму іронії, так будемо пафосно говорити, авторка розмірковує про знецінення власних страхів та внутрішнього болю. Ну, фокус спрямований на суспільні стереотипи різні, які змушують чоловіків приховувати свої почуття і здаватися сильнішими, ніж вони є. Ліпатова наголошує, що звичка блокувати емоції є шкідливою для ментального здоров'я, а відвертість вимагає значно більшої сміливості. Робота над піснею проходила у творчому дуеті із саунд-продюсером Єгором Капустинським перед його мобілізацією. «Не страшно» вже є від сьогодні на всіх стрімінгах.
1: Я пам'ятаю гурт «The Feels». І нещодавно от відкрив Ліпатова. Вона каже, що у неї на концертах є всі жанри. От і панк є теж. Тому я думаю, що...
0: Я сподіваюся, тому що дуже не хочеться ще одну... Клавдія Петрізму, знаєш, трошечки уникати.
1: Це такі...
0: Це пастка з високим вокалом. Це твоя пастка, в яку ти можеш впасти. Тому я сподіваюся, що тут
1: там,
0: треба...
1: Там хоч... вже нормального матеріалу назбиралося. І я пам'ятаю The Feels ще давно-давно, колись... Давно-давно. Це було до повномасштабки. Вони стартували дуже прикольно.
0: Дуже цікавим проєктом.
1: І оце вокалістка гурту The Feels.
0: Я сподіваюся, треба послухати більше, що ми зробимо, у нас тепер буде час. А попереду у нас рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: 5:11 хвилин, «Shut your rotic», співає «Pain». Ми завалюємо, тому що, давайте послухаємо класну пісню. Попереду «Бойовий привіт».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Друзі, ну, звітуємо, тому що вчора був концерт на шапку, вчора був четвер, сьогодні п'ятниця, відповідно, нам є про що розповісти. Ну,
3: мінімум двоє Іванів було.
2: Так, по-перше, про пригоди Івана Наві, тому що не так просто було взяти квитки зі Львова на Києва, коли вони Іван взяв їх, відповідно, обстріл, він був на зв'язку з рідними, мало того, потяг зупиняли.
3: При тому, якщо ви згадаєте вчорашній обстріл, цей обстріл був і на Львів спрямований, і на Київ, і на Київщину.
2: І Іван розповідав про бабця, тому що бабуся живе прямо навпроти цієї будівлі, в яку потрапила, на жаль, ракета, і каже, що, ну, обійшлося.
3: От, слава Богу.
2: Бабуся подумала, що це просто, вона навіть собі уявити не могла, що це могла бути ракета, просто подумала, що це якесь каміння сипеться. От, але мало того, протягом ми не могли взяти квиток назад до Львова, і Ваня ризикував лишитися з нами на шапці. Ми і не проти були. Ну, от, я знаю декілька гостей вчорашніх, які теж були б не проти. От, і взяли квиток на 9 годину вечора і 5 хвилин. Відповідно, мені директорка Олечка кричить, що Соня, треба пришвидшувати
3: програму.
2: Весь процес, та, тому що треба, щоб Іван встиг на поїзд. Все нормально, все встиг, все добре. Але в результаті в нас ще була гостя вчора прекрасна.
3: Офігенно, до речі, Нікос, я запам'ятав.
2: Нікос, дуже молодець. Вона співала одну з композицій, от зараз я... Паніка, квантова механіка.
3: Стоп, паніка, стоп, паніка, між нами квантова механіка.
2: Ми придумали, що...
3: Не фізика і не ботаніка.
2: Не там, фізика, не ботаніка. Ми придумали, що ми будемо співати, ну, дорослі будуть, тому що Нікос зовсім юна співачка, ну, от, а ми будемо старші співати мат, тому що між нами сапрамат. От, ну,
3: забираємо
2: всіх різний
3: хук.
2: Досвід життєвий. А ми вчора з вами разом зібрали із Іваном. Секунду, я, щоб не помилитися, це все серйозно. По-перше, нові валюти у нас з'явилися, так. Але просто по порядку. $120 ми зібрали, €40,
3: так.
2: 30 швейцарських франків, 1000 індонезійських рупій, і, здається, вперше у нас 50 суданських фунтів.
3: Саме так.
2: 50 і 60 тисяч гривень. Це класний результат, так що дякуємо всім, хто вчора, ясно, що без настрою, ясно, що було складно, але все ж таки дійшов до шапки і подарував собі літній спокійний вечір, хоча б ненадовго. Ну, а наступного тижня я хочу підкреслити, що ми збираємося у Докер-Джи на Подолі. На Подолі ми збираємося наступного тижня у Докер-Джи і будемо слухати класних ска-панків гурт «Хак». Я всіх запрошую долучитися. Відірвамося на повну, повірте мені. Після чого ми знову повернемося у Папер Склап і ще наступного четверга будемо слухати ніжно крилату. Після чого до нас приїде Сергій Васильович Кузін з Дніпра зі своїми прекрасними друзями KB Project. От. А завершиться місяць серпень. Просто фантастичкою.
3: Фантастичкою, ну, це цілком може бути.
2: Фантастичкою закінчиться.
3: Може і фантастичка.
2: Фантастичною вечіркою всіх наших улюблених радіостанцій, ранкові шоу прийдуть для того, щоб нарешті ви побачили те, чого ви зазвичай не бачите.
3: Саме ведучих.
2: По-перше, саме ведучих. По-друге, те, що вони роблять поза ефіром. А вони співають, вони роблять стендап, і все це буде на шапку наприкінці.
3: Малюють крейдою на підлозі.
2: На підлозі, так, будемо малювати. 27-го. От, як вони їдять повз мікрофон. Ну, всі таємниці радіоефірів будуть розкриті 27 серпня 2026 року.
3: Я вмовляю одного з ведучих провести весілля. І він казав мені, ні, от буквально 10 хвилин тому, добре, я подумаю, добре. Я вмовляю, продовжую.
2: Ти скажи йому, що афіша вже зверстана, і треба було погоджуватися на весілля, коли ти йому робив пропозицію. Ще місяць тому назад. Так вже зараз, так себе не поводять порядні ведучі. Або так, або ні.
3: Я тоді на свій таймінг беру, просто щоб він просто буде без мікрофону когось одружувати під сценою, може так. Я попрошу. Ми викрутимо. Коротше, прийдіть, це буде фантастичка.
2: Старосвітська школа. Одружувати когось без мікрофону.
4: А можна афішу переробити на фантастичка?
2: Фантастичка.
4: Да.
2: Фантастичка. Бачиш?
3: Шапка фантастичка.
2: Ні, фантастичка – це боксерські поєдинки. От, фантастичка. Новий. боксерський тур. Ну що, друзі, можемо знову запрошувати всіх. Давай спочатку. Значить, наступного тижня гурт «Хак» у «Докер Джипап». Приходьте.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: 9 година, 29 хвилин. Are you ready for the good time? Питають так, Airborne.
1: I am ready.
0: You are ready? Тоді вони видають новий сингл для тебе. Here she comes.

0: Чого цікаво? Окрім того, що ну, пісня прикольна, направду, 26-го року Airborne, Here She Comes. Вона записана в співавторстві з Меттом Ланге і Брайаном Адамсом. І це та сама колаба, яка є відповідальною за світові хіти самого Брайана Адамса. І плюс, як продюсер Ланге створив, наприклад, Back in Black AC/DC, на секундочку, History of Def Leppard. Мало того, там ще й звукорежисер нормальний, Зак Червіні, який працював і над Брінгами, і Architects, і Evanescence. Ну, прям максимальний меч. І отак от самими іменами можна про пісню, в принципі, розказати. До речі, якщо теж казати про цю композицію, то драмер Райан О'Кіф пригадує, каже, я пам'ятаю, як кричав «Відійдіть від ікон! Відійдіть від вікон! Стріті!» Басист Джастін Стріт. «Спав у старому автобусі після студії, поруч упало дерево і мало не розчавило його». У чувака ПТСР якийсь там. Блін, гітарист і вокаліст Джоел додає. Так і з'явилася пісня. Вона просто з цього шторму, який налетів. Усі сиділи там і казали, ось вона йде. Потім ми перевернули це, і це стало трохи двозначним. А це так весело. В принципі, травмуючий досвід, який перевернено в жарт, ну, так гумор і працює, мабуть. 4 вересня Airborne обіцяють нам альбом, який називатиметься Airborne. Нарешті, у кожного гурту має статися такий момент. Ну і Airborne, він станеться цього року, 4 вересня. Я кажу, що там зачарують наші вухи, а максимально, ну, почекаємо.
1: А ми почекаємо, що на рубрику 9.45.
0: Да, жесть. Ну, так, жесть. Шо? Реально жесть. Тому
1: хто?
0: Що,
1: хто?
0: 24 липня, так. Тобто 7 днів тому, тиждень рівно тому, The Strokes видали новий альбом. The Strokes. Називається він Reality Awaits. Ми трошки почекаємо. Awaits буквально 2 пісні.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: І тут у нас зрозуміло, що буде, наприклад, страх перед штучним інтелектом, бо багато

по тексту того, що деградуємо ми, деградують стосунки через ШІ. Послухаємо детальніше The Strokes, Reality Awaits, а поки що Nightwish із Come Cover Me. Ну і ОК-аналізи з'явиться з піснею «Тримай».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година 40 хвилин. Отже, 24 липня гурт The Strokes випустив новий студійний альбом Reality Awaits на лейблах RCA та Cult Records. Платівка, вона створена в співпраці з знаменитим Ріком Рубіним і стала першим повноформатником за 6 років. Ми давно, до речі, не чули роботи Ріка Рубіна. Альбом же ж експериментальний, футуристичний, і використовують вони тут вокодер і, увага, автотюн. Psycho Shit.

затягує, 100% затягує. Це The Strokes. Вони виникли ще в 98-му році в Нью-Йорці, надихнули величезну просто кількість людей, команд, в тому числі, я впевнений, і українців, стали такими лідерами відродження і гаражного року, і постпанку. Ну, а дебютник із This It 2001-го війшов до списків найкращих і взагалі дуже вплинув на розвиток, якщо ми кажемо не про постпанк або гаражок, то про інді точно. І за кар'єру колектив еволюціонував від сирого гітарного драйву до експериментів з новою хвилою, з синті-попом. Це, до речі, у них вдало вийшло зробити, тому що принесло їм премію Греммі за платівку The New Abnormal 20-го року. Ну і наступний рядок дискографії гурту – це нинішній сьомий альбом Reality Awaits – Going Shopping.

0: чи не єдиний приклад постійного використання автотюну в рок-музиці? Ну, взагалі, от прям, щоб це був такий перманентний ефект на все.
1: Перманентний автотюн.
0: Да.
2: Він якось доречно звучить класно.
1: Тут, я думаю, що Рік Рубін зараз, все, от, молодець він.
0: Але з точки зору артисту, там, погодитись, щоб весь альбом звучав так, саме з таким вокалом, це прям вони довго думали над цим, ну, мені здається.
1: Або коли Рік Рубін тобі каже, треба автотюн, ти довго не думаєш.
0: Лежить я посеред кімнати і каже, да?
1: Та-та-та-та.
2: Заманали вже, можна нормально співати? Вони кажуть, ми не можемо. Він каже, хорошо, тоді автотюн.
1: Тоді автотюном порівняємо.
2: Напрягає тут.
1: Реально органічно. В рубриці 945, нагадаю, ми слухаємо The Strokes, альбом Reality Waits. Ну і багато про сенси, от, конкретно Going Shopping, яку ми слухаємо прямо зараз, вона критикує суспільство, яке ховається від світових катастроф за миттєвим задоволенням. Оцей швидкий дофамін. Також музикантам вже на секундочку за 40, і вони іронізують над власною популярністю серед покоління зумерів. В текстах тут і тривога за те, що культурні досягнення гурту з часом будуть забути, теж існує. Ну і взагалі, якщо ми говоримо вже про сучасне, зрозуміло, що це штучний інтелект. Кажуть вони, що деградуємо ми нормально, а тут спогади, емоції стають цифровим товаром. Ну і оцей от футуризм, такий похмурий, підкреслюється тотальним використанням ефекту автотюн, який якраз і змиває межу між живим і оцим автоматизованим штучним голосом. Lonely in the Future.

0: ранковий під такий.
1: Ну, я мені, знаєш, що мені Red Hot Chili Peppers, здається, в Stadium Arcadia були у них такі попсовенькі пісні, і якраз теж робота Ріка Рубіна.
0: Оце концепт сам по саунду голосу, взагалі оця роботизованість.
1: Я конкретно про Lonely in the Future.

0: вони не будуть робити колабу з Kanye West.
1: Назви тих треків ми навіть в ефірі не зможемо озвучити, мені здається.
0: Ну що казати про критиків? Критики в захваті. Ми теж в захваті. Експериментальний максимально. Реліз органічний та взагалі шикарно. Продюсування Ріка Рубіна, я думаю, що відчувається. От він може оці тонкі лінії перетворити в щось, що ми будемо качати, слухати постійно. Давайте послухаємо ще заключну пропозицію «Falling Out of Love».

0: тут вже ні.
1: Отут я задумувався над цим питанням. Я думаю, що цей реліз створено тут. Дорослі його сприймуть як протест штучному інтелекту і концептуальну історію, а молоді скажуть: о, прикольно, прикольно, будемо слухати. О, це ж автотюн, це класно. До речі, от якраз автотюн і викликає найбільше питань,
0: тому суперечок,
1: що та і суперечок, тому що комусь подобається страшенно, комусь страшенно не подобається.
2: Це ж найбільший прикол в тому, що Шиїшка намагається звучати як людина, дуже схоже, а тут навпаки виходить, що чуваки намагаються звучати як роботи.
1: При тому, що Шиїшка, якщо ви пройдете там в Суно, згенеруєте собі музику, вона ідеально просто співає. Шиїшка не вміє помилятися, не вміє якісь маленькі недосконалості, вона все робить досконало.
2: А ще вміє в тренд залітати, да.
1: На жаль, на жаль. Це вже проболюче. Словом, от бачите, Strokes викликали і в нас дискусії. Це альбом Reality Awaits разом з Ріком Рубіном. Я підкреслюю це. Послухайте повністю, якщо вам сподобалось. Ну, Fallen Out of Love можете не слухати, а попередні Psycho Shit, Going Shopping, Lonely in the Future і інші пісні можете 100% качати ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, що вмістив найгучніші хіти всієї 30-річної історії колективу. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

0: Україна.
1: 10-та година рівно, і ми продовжуємо це Come Together, і одразу після новин поговоримо. Ну, по-перше, запитаємо вас, як давно ви чули Йорна Ланде? Скоріше за все, давно. Ну, тому поставимо з задоволенням композицію, яка вийшла не від Йорна Ланде, а від іншої особи, але все зрозумієте трохи пізніше після прогнозу погоди і новини.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували Київ ударними дронами. У місті чули низку вибухів, працювала протиповітряна оборона. Деталі у наступних випусках. Крім того, у Львові до 38 зросла кількість постраждалих через російські ракетні удари напередодні. Загинув один чоловік. У місті пошкоджені 35 будинків. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулювати до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Громадян же закликають раціонально споживати електроенергію. Тепер про освіту. Англійська з садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитячих садочках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Тим часом в Іспанії загострилась міграційна криза. Узбережжя країни за короткий час заполонили кілька тисяч молодих чоловіків та жінок з Марокко. У натовпі також були діти. Під час спроб перетнути кордон загинули щонайменше 15 людей. Іспанія направила до епіцентру військових. Як очікується, нелегалів будуть повертати назад. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна виграла свій перший матч на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. Перша ракетка України у двох сетах здолала представницю Узбекистану Поліну Кудерметову. Наступною суперницею Світоліної стане філіппінка Олександра Аела. 28-ма ракетка світового рейтингу. А поки це все, наступний випуск за годину.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
6: Хочу холодне. Їсти,
5: морозиво ріжок.
6: Солоденьке.
5: О, це іде.
6: Та не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око. О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Погода.
2: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. Насують 25-27 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
7: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
1: 10 година і 4 хвилини. Отже, цю новину можна було розпочати реально як завгодно. Можна несподівано про те, що я казав про Йорна Ланде, як давно ви його чули, або з цитати автора альбому. Але ми почнемо просто. Тому що слухайте сольний сингл Тоні Айомі за участі Йорна Ланде, звісно.

0: А Йомі цього разу з гітарою не заморочувався, тому що якщо звучить, то добре, то нашого то його наворочувати. Слухаємо ми Тоні Айомі, World Alone 26-го року. І це не просто сигнал, він є анонсом довгоочікуваного альбому From the Dark. Мало того, ну, він дійсно довгоочікуваний, тому що, якщо ми згадаємо попередній сольник Айомі, він вийшов аж в 2005 році. Ну і давайте про те, хто тут грає. Зокрема, співає Йорн Ланде, як вже зрозуміло, це Мастерплан, Авантейж тощо. На басу Бекі Болдвін, Мерсен Фул Фейт і Карл Бразил, Робі Вільямс на барабанах. Склад виконав кожну пісню з нового альбому. Айомі, його давній співробітник Майк Екстетер виступили співпродюсерами. І Тоні коментує: це альбом, який нам дуже сподобалося створювати. Ми не намагаємося нічого довести. Це чудовий альбом, він крутий. І це найголовніше, і це дуже класний коментар, тому що це і відчувається по музиці. Просто вони роблять те, що їм хочеться.
1: Ну і клас, і молодці.
0: 23 жовтня вийде From the Dark, а антиутопічне відео на World Alone вже є на сайті Radio Rocks.ua. Заходьте, дивіться, ну і слухайте цю пісню повністю.
1: А у нас рубрика про особисте попереду.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Рушаємо разом з Linkin Park in the End. Це попереду про особисте. Поговоримо, що на нас чекає в серпні. І на вас. Сподіваємось.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: 10 година і 10 хвилин. Це рубрика про особисте. Ми сьогодні вирішили разом з Сонею. Разом з Сонею. Біжить Соня кудись, але я сподіваюся, що вона долучиться все ж таки до рубрики про особисте. Соня в ефірі зараз Радіо Рокс. Ми знаходимося в прямому. Поговорити про те, що на нас чекає в серпні.
2: В серпні на нас чекає відпустка. І добре, що твоє керівництво і твоє командування погодило.
1: Треба ще підписати і прослухати інструктаж про одиночне купання. Не можна робити. Ну і слава Богу, я їду з дівчиною в відпустку.
2: Вона проконтролює. Ніякого одиночного купання.
1: Я думаю, вона зацікавлена теж достатньо сильно. Не тільки мій начальник штабу і керівництво.
2: Дивись, бачиш, як заходять колеги в нас в ефірну студію. І зовсім інша Соня зараз на словах «я з моєю дівчиною» дарую тобі поцілунки. Це прекрасно. Назарчик, як ти? Ти будеш працювати з малими, я так розумію?
3: Ну і там на тиждень поїдемо, теж трошки відпочинемо.
2: Клас. Так. Ну і я до мами теж зганяю. А так, в основному, звичайно, проведу шапки. А нагадаю, що їх буде 4 цього місяця.
1: Ну, мало того, там буде, що крім... просто виконавців, ну, все ж таки, пантеон. Буде
2: Почнемо з веселощів, от,
1: а закінчимо кузьмо.
2: Закінчимо нами. Сергій Васильович долучиться 20 серпня, не пропустіть,
1: будь ласка. Його ще 27-го, звісно, витягнути якось би.
2: Ну, спробуємо. Він же ж в Україні, так що спробуємо його витягнути, щоб він хоча б подивився, що він породив оце. І ми дуже чекаємо вас щочетверга, тобто будемо бачитися і отримувати задоволення і дарувати один одному. Дарувати один одному що? Емоції, а нашим пораненим обов'язково будемо збирати на кісткові імпланти.
1: Можна дарувати один одному лоти, які ви виграєте на аукціоні. Вчора, наприклад, ми вже знаємо про один лот, який в одне лице, Катю, в одне лице було з'їдено 80 ланців.
2: Знаєш, що мені подобається? Що всі думають, що шапка – це місце, куди ходять тільки свої. От нещодавно ми там 5 років кличемо, а точніше всі 12 років кличемо на шапку, і інколи долучаються нові прекрасні адепти. От наша прекрасна СММ-менеджерка Катя прийшла вчора і купила млинці, і сказала, я вже все з'їла. Майже вдруге людина прийшла на шапку, розумієш? Все, вдруге.
1: Слухай, млинці від Нані мають властивість швидко закінчуватися, на жаль.
2: Це
1: на
2: правда.
1: Жаль.
2: Так. Якщо ви ніколи не були на шапці, повірте, ви просто отримуєте, просто підходять і кажете, бо я там нікого не знаю, там не треба нікого знати, там всі свої. Ви приходите, бачите нас з алеєю, кажете, я такий-то. І ми відразу шоровим обнімаємося. От. І далі, а далі вже як піде. Далі вже бар поруч, там, так що далі вже як піде. Головне, це наша шляхетна мета, наголошую, зібрати на кісткові імпланти для наших.
1: Ну і справи. Новий сезон у нас в вересні. Очікуємо, сподіваємося, що так і буде.
2: І нова рубрика у нас буде.
1: Ні дня без Foo Fighters я люблю.
2: Просто Foo Fighters. Просто рубрика
1: Foo Fighters.
2: Вона буде обов'язковою.
0: Особисте ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: 10 година 24 хвилини. Ми з Іллею подивилися на прес-реліз, який нам надіслали. Я зрозуміла, що я сива стара жінка, і я в окулярах. Дивись, який шрифт. Подивись, який шрифт. Що то? Хто тут таке робить? Хто
1: тут таке робить? То не я!
0: Хто таке пише?
2: Я подивився просто, скільки тексту, і одразу десь такий клас.
0: У нас в студії супергості. У нас Олег Супчук і Джамала з нами.
3: І чого не читаємо, тобі все розкажемо.
0: От, я теж думаю, якщо прийшли вже самі наживо, то що ми будемо це читати, ваші прес-релізи? Я так розумію, що ви не просто так з'явилися разом, і це не заради новин шоу-бізнесу, що тепер Собчук і Джамала разом. Ні. Я
3: це, знаю, точно, що ви... це точно не заради цього, заради музики.
0: Заради музики. Заради музики. Заради музики.
2: Ну, Джамало, ми вже чули в ефірі Радіо Рокс один раз з кримсько-татарським гуртом, я пам'ятаю.
0: Дуже крутий.
2: Дуже прикольна пісня.
0: Вітання їм передаває.
2: Так, вітання.
3: Вітання.
2: Але із гуртом Sky, з Олегом Собчуком, ми ще не чули. Хто, чия ініціатива взагалі?
3: Моя ініціатива? Це я притягнула всесвіт. Але ініціатива Олега, звичайно.
1: Так, моя ініціатива. Написав, відправив, сказали, вау, круто, поїхали,
2: швидко,
1: полетіли.
2: Швидко відповіла, сказали Джамала? Тобі...
1: А?
2: Швидко Джамала відповіла?
1: Ну так, через пару днів.
2: Пару днів. Ну, нормально. Я пам'ятаю, по кримсько-татарському гурту, коли ми спілкувалися. Теж.
3: Ні, це дуже швидко. Насправді,
1: ні,
3: треба було...
1: Треба ж послухати,
3: прийняти
1: рішення.
3: Мені здається, що я одразу відповіла, що я повернуся, а це вже відповідь.
1: Так.
3: Коли я не відповідаю довго, так, це значить ні. Це... Ну так, просто лайфхак від мене.
0: Так, просто...
3: так, якщо це я мовчу довго, це ні. Тому що я довго не знаю, як так вічливо відповісти. Ну, давайте так, колеги все одно пишуть, питають, фіти так чи інакше, і дуже часто ти не знаєш, як сказати, там, ну, не підходить тема, або не такий вайб по музиці.
0: Ти каже, знаєш,
3: шукаєш слова, щоб
0: не образити. Це не моя тесітура.
3: Так, що ти супербізі, ну, типу, все починаєш там цей. Супербізі. А тут реально я послухала і думаю, ну, це ж вау, це ж просто вау, це настільки який класний меч і по сенсу, і по саморуху. Мені дуже давно хотілося заспівати таке щось Тіна Тернерське. А тим паче, що коли Олег запропонував, а давай поверх гітари ще дамо вокалу. Тобто мене не обмежували вокалі, в діапазоні.
2: Зараз я теж думаю. І в ефірі теж. І в ефірі, в радіоефірі зараз ми теж не можемо ніяк обмежити.
3: Так,
2: це
3: да.
2: Дуже мило, направду, да. Чимало. Да. Це дуже мило.
0: А я думав, ти просто написати, що божевільний. Таке мені пропонувати.
3: Ні.
0: І так і народилася назва пісні. Божевільні.
1: Абсолютно божевільні. І, до речі, сьогодні якраз вийшов кліп наш.
0: Uh-huh.
1: Ось, дивіться, кліп повністю відповідає пісні. Там знімалися і актори професійні, і Ренат Ситаров, і Завадський. Тобто там взагалі дуже багато людей, багато локацій. 7 днів знімали. Олександр Швець, оператор-режисер. І там, я думаю, вам сподобається.
0: А ви знімалися?
2: От буде питання.
0: Добре.
3: Наша частина була майже в бункері, в парковці. Парковка там, якийсь поверх, не знаю. Але було дуже спекотно. Ми були всі в шкіряному одязі. Парковка там, якийсь поверх, не знаю. Але було дуже спекотно, ми були всі в шкіряному одязі, такий була антицелюлітна програма у мене.

0: Саме так. І в цьому вайбі, наприклад, Джамала, коли писала пісню, це було, кажу, схоже на якийсь шаманський ритуальний танець, просто як в аватарі фільмі такі. Я це маю відео. І, чесно, мені дуже подобається, як звучить зараз трек. Тобто, без Джамали він звучав класно, але він звучав не настільки різнобарвно, не настільки круто, просто... Тобто це знаєш, якщо порівнювати тако морозиво, воно смачне, а от зверху ще якщо вишенька і ще з шоколадом, то оце наш дует.
1: Я пропоную, знаєте, що зробити? Я пропоную послухати пісню.
2: Давай.
1: Сьогодні.
0: По-перше, це красиво.
1: Так. Прем'єра на Радіо Рокс. Це так рідко буває, коли такі класні колаби народжуються.
2: В такому легендарному радіо.
0: А ця пісня повністю підходить під Радіо Рокс. Ідеально підходить.
3: Ну, ми послухаємо.
2: Ну, давай.
0: Ну, давайте чекаємо рецензію.
2: Швидкість
0: нормальна? Швидкість нормальна? Окей.
1: Підходить. Я тобі кажу, підходить. Все.

0: просто не можете собі уявити, що тут робиться в студії. Тут
1: Джамала розносить студію, співає.
0: Добре, що ми йдемо в відпустку. Добре, що ми йдемо в відпустку, тут поремонтують.
2: Дякую.
0: Так що, тур?
2: Да.
0: Клас!
2: Yeah.
0: Куда? Коли?
1: С ким?
2: Я, получается, в мене дійсно так співпало, що діти в школу, а я в тур. У мене 2 вересня починається тур з Івано-Франківська, і це 19 міст. Тур в підтримку альбому «Рух мій». Uh-huh. І я дуже-дуже чекаю всіх-всіх-всіх в вашому місті. Це дійсно класна така подія для мене, тому що я довго не була в турі, такому так, величезному правда. Турі. Це завжди випробування зараз для всіх митців, які планують тури під час війни. Це завжди для мене люди, ну, я не знаю, тому що, ну, це дуже складно. Це дуже, не просто ти відповідальний за себе, за свій гурт, а це ще відповідальність величезна за те, що ти збираєш людей. Тож для мене завжди це була не просто музична відповідальність, як артистки, яка збирає концерти, яка планує певну програму музичну і так далі, а ще й додатковий зараз для нас всіх стрес. Але я думаю, що все відбудеться, і дай Бог, і дякую, користуючись можливістю, всім нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас кожного дня і дають нам можливість дійсно створювати музику в такі складні моменти. Це дуже цінно. Слава Україні!
0: Героям слава! І в тебе тур!

0: мене тур, в мене та в нас 25 років цього року.
1: Нам. Так.
0: Так, і ми так. Якраз завтра Вінниця, початок ювілейного туру, потім Франківськ. Ось, а потім в вересні є Європа, 15 міст і 20, потім 25 міст Україною. Заходьте на сторінки в соцмережах, дивіться, афіші.
1: Приходьте на концерти. Чому у вас немає ніяких рокових фанфар? Давайте я вам запишу. 25 років скажете.
0: Але почекайте.
1: Такі дисторшени, такі маленькі гітарки.
2: Фанфари на радіо джаз у нас.
0: Почекайте. Соня Сотник сьогодні останній день в ефірі.
3: Ні, ми не говоримо про це, ні. Ні, це таємниця.
0: Я проти.
3: Це таємниця. Все буде відкрито 27 серпня. На шапку ви приходите, і ми відкриваємо все. От, а ми не проти. Значить,
0: я пішов пити безалкогольне пиво.
3: Добре, от, ми дякуємо вам за сьогоднішній...
4: Та якщо ти вийдеш, Олеже, після таких слів...
3: Слухай, пісня класна. Я думаю, що вона просто ідеально підходить для Роксу.
4: Це дуже класно.
1: Дякую. Слухайте.
3: Дякуємо.
1: Слухай, люблю. Дякую.
0: Люблю.
5: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Що буде, Ілюха, якщо в Гемета і Гетфілда забрати електрогітари? Ульріха взагалі вигнати зовсім.
3: Ну, якщо вигнати Ульріха, то...
2: Ну, ну барабани сумнівна історія. Потім, от, а тих двох заставити грати все, що гурт записав. Гурт Металіка, я нагадаю, у стилі фламенко. Там Трухільо грає фламенко, от, але його взагалі забули. Вийде гурт, який називається «Фламеталіка». «Фламеталіка» – саме так називається студійний альбом американського гітариста-віртуоза Бена Вудса, який був випущений 2015 року. І тут культові треки «Металіки» звучать в акустичному аранжуванні іспанського «Фламенко» із залученням традиційного перкусійного інструмента «Кахона». А Ульдриха повертаємо на секундочку. Отже, «Nothing Else Matters».
3: Одразу прикольно.
4: От ми і знайшли форму, в якій може ця пісня опинитись в музичних школах, в принципі. А.
2: Я хочу, щоб діти нарешті зненавиділи Металіку, так?
4: Остаточно вже.
3: Флажолети! Флажолети! Де флажолети?

0: тут.
1: Що мені найбільше подобається без вокалу.
0: Починав як електро. Ти хочеш там
2: Gypsy King.
0: Там же серйозно все. Бен Вудс починав як електрогітарист, насправді самотужки вивчав твори Iron Maiden, і одного чудового дня в нього вкрали електрогітару і підсилювач. Питання є? От. Так він почав грати метал-рифи на акустичній гітарі з нейлоновими струнами, і тут музикант помітив, що метал має багато спільних рис із техніками іспанських гітаристів, насправді. Форк

Тобто після свого сенсаційного відкриття, революційного, давай будемо називати його точно, відкриття, поїхав до Іспанії, де заріс бородою. Ну, це перша ознака фламенко, борода. От, потім вдягнув дуже вузькі штани, це друга ознака. Мешти на обстасах, якби то сказали у Львові, мешти на обстасах, ми кажемо просто чобітки на підборах. І переймав майстерність від гурту традиційного фламенко, виступав на одній сцені з провідними іспанськими співаками і танцюристами, зокрема з тих колективів, які грали свого часу з Пако де Люсію та Вінсенто Аміго. Ще одна композиція «Welcome Home».

0: серйозний гітарист. На нейлоні пальцями більш швидкі моменти тяжко навіть уявити.
1: Він продовжував дуже довго експерименти зі схрещуванням металу з фламенкою, і Бен Вудс назвав винайденим ним стиль «фламетал». От, а 2005 року він заснував одноіменний гурт «Фламетал», можете собі занотувати. І дебютний альбом «The Elder» поєднав якраз агресію трешу зі складними ритмічними малюнками. От, а 2015 року вийшли два альбоми «Фламетал Пріст», як ви розумієте.
0: Оце нормальна тема.
1: «Фламетал Пріст» і вище згаданий вже і зараз слуханий «Фламеталіка». Відповідно, в першому нейлонова версія хітів гурту «Джудас Пріст», а в другому, вірно, «Металіка» «Battery».

0: Назар танцює.
1: Ну, Назар просто вміє єдиний з нас танцювати. І тут якраз в пригоді стала студія Святошинської капоєри.
2: Згадується все, все моє життя перед очима просто.
1: Ну, і той знаменитий пасодобль на одному з конкурсів Бровара. Шо вже? На жаль, покинув нас 28 вересня 2022 року у віці 48, лише 48. Він залишив не тільки широке отаке вікно для популяризації фламенко серед нинішніх поколінь, а ще і світ успадкував його іменну гітару, яка називається Ortega Flametal 2. А коли спеціалісти дісталися до цього інструменту, вони свій захват опублікували у пресі. Я цитую, цю гітару спроєктовано так, аби не відчувати жодного кордону між традиційністю іспанського фламенко та інтенсивністю металу. В руках вона викликає неймовірні враження, які лише переконують, фламенко – це рідний брат металу. Круто! Сьогодні у треш-контролі фантастичний музикант. Якщо ви його не знали, то відкривайте його для себе, качайте ліцензійне. Нагадаю, це був Бен Вудс.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
5: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. В їх числі Ян Гілан, Кіт Мун, Роб Хелфорд та багато інших. Пісні іменинників серпня слухайте всі вихідні, щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
10: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
12: Мамо, стільки зірочок!
13: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
12: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
13: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
14: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
15: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
16: Київ на зв'язку. Долучився.
17: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
18: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців – та 412 бригади «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година і 2 хвилини. Це Come Together. Нагадаю, зараз ми послухаємо новини. Після чого давай повернемося до легенд, до гурт Primus, які випустили офіційний музичний кліп на одну із пісень. А от детальніше про все це за декілька хвилин.
1: Let's go.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Вінниччини. Окупаційна армія атакувала в області цивільну інфраструктуру. Попередньо одна людина постраждала. Крім того, зранку росіяни скинули 4 КБ по промисловій зоні на околиці Сум. Там спалахнули масштабні пожежі. Додам, учора надвечір рашисти скинули 4 авіабомби по Краматорську на Донеччині. Там поранені 2. Далі про нищення ворожої машини війни. Сили оборони уразили 2 ангари для зберігання авіатехніки та виробничий цех авіазаводу в Євпаторії. Це в анексованому Криму. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де нині палає масштабна пожежа. Крім того, в СБУ повідомили про успішне ураження Волгоградського НПЗ, одного з найбільших на Росії. І про підтримку. Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтівок. Вони допомагатимуть гасити масштабні лісові пожежі на південному заході країни. Вогонь охопив понад 40 тисяч гектарів. З небезпечних районів евакуювали понад 200 тисяч людей. І про пальне. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Додав у ціні дизель. Викласти за літр доведеться від 90 до 93 гривень. Подорожчав і автогаз. Цінник коливається від 43 до 44,5 гривень. 95-й бензин без змін. І на сам кінець. Сьогодні о 19-й годині столичний кінотеатр «Жовтень» кличе на спецпоказ фільму «Тореадори з Васюківки». Йдеться про екранізацію одноіменного твору Всеволода Нестайка 1965 року. Свого часу стрічка про двох вигадливих башкетників здобула міжнародне визнання, зокрема гран-прі міжнародного кінофестивалю в Мюнхені та відзнаку кінофестивалю в єгипетській Александрії. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги, це ідея.
5: Міні сосиска,
6: міні ті.
5: Зручно в дорозі,
6: міні хот-доги,
5: їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Насують 25-27 із плюсом.
2: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11 година і 5 хвилин. Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню The O.I. Grease з міні-альбому гурту A Handful of Knucks.

0: Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
1: Тільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзусу режисером.
0: Клейполд і Лаланд помітили його дикий взагалі музичний розум і круту взаємодію. Ну і от відео до цієї композиції майже таке ж намахане, як і сама композиція, і як і всі відео, створив син Леса Клейпола, Кейдж Клейпол. Ми вам його вже викликали, так що насолоджуйтесь.
2: Я так розумію, що він не проходив конкурс.
0: Він не проходив конкурс, він просто по блату. От 11 година і 6 хвилин. Ми йдемо у відпустку, але повернемося в вересні. От, і...
2: Ну, сподіваюся, якщо все буде добре.
0: Все буде добре.
2: І ми виживемо. Ну, об'єктивно.
1: Це нервовий сміх.
2: Будь-який момент все може закінчитися.
0: Це об'єктивно, так. Це об'єктивно. Але ми точно знаємо, що можемо на вас покластися, що ви будете поводити себе чемно, не робити всякої фігні, берегти себе і своїх близьких. І головне, допомагати силам оборони. І тоді ми точно повернемося у вересні.
2: Ну, трошки фігні можна робити, направду. Ну, можна трошки.
0: Тільки по четвергам. Тільки по четвергам, тільки на шапку. От, це ми дозволяємо. Ну, і нічого не скасовується. Щочетверга ми чекаємо вас або у Пеперсі, або у Докереджі. Так що зустрінемося. Якщо скучите, то ми...
2: Соня от зараз виклала вже всі четверги, всі шапки у себе в каналі на шапку.
0: Так,
2: подивіться.
0: І якщо що, то підпишіться, до речі, на канал або
2: на шапку. Разом пишеться.
0: У Фейсбуці, так. І там є всі анонси, будете в курсі. А ми там, на місці, будемо чекати. До зустрічі.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 31 липня, у 1958 році народився Білл Беррі, ударник і співзасновник гурту R.E.M. І в цей же день 1971 року на світ з'явився гітарист Джон Вільям Ловері, знаний як Джон Файв. На записи своїх альбомів його запрошували Роб Зомбі, Девід Лі Рот, Еліс Купер та Пол Стенлі. Нагадаємо, що з жовтня 2022 року музикант став офіційним гітаристом гурту Мотлі Крю, замінивши у складі легендарного Міка Марса. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Ще один привід приїхати в метро.
5: Бірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій.

0: центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо ж одного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестрищі більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст багато молодят, і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Чого так класно?
2: Бігер Сонг. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Бігер Сонг. І залишається нечутою понад, 55 років. 55 років.
4: Вау.
3: Most of my life I have lived here.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Тримає стрій на Radio Rocks.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
6: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
6: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
7: Реклама.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Одноразово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, а місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, 25-27 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я не робив вибір. Музика сама обрала мене. І тепер я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Два
3: не
2: роки
3: дзвонили.
2: Вони не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beaches in Tinnies». Beaches in Tinnies дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.
4: В тому, при всьому, скільки на Роксі пісень пікант не грає, і дістанеться Ілюсі за англійську мову.
2: Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
0: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф. При купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
9: Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів, потеплішає. На заході та півночі ясно, температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо, температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують, 25-27 із плюсом.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory – History of Violence.
1: Новий рок.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Alphaville, Big in Japan. Довершено гуртом Guano Apes.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: And Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Хвилина на увазі.

0: у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
2: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню лицар-командор. 2008 року журнал Rolling Stone включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – With or Without You.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Френк Заппа.
1: Говорити про рок – це все одно, що танцювати про архітектуру. Рок треба слухати.
0: Френк Заппа на Радіо Рокс.

0: без помад. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі. Most of my
2: life I have lived here. Чо так класно?
1: На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Бедерсон. І залишається нечутою понад 55 років. 55 років.
2: Вау. Most of my life
0: I have lived here. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Вікенд.
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 31 липня, в більшості областей України сонячно, без істотних опадів. Потеплішає. На заході та півночі ясно. Температура повітря від 25 до 33 із позначкою плюс. У центрі теж сухо. Температурний максимум 29 тепла. У східних областях сонячно, місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму збережеться ясна погода, плюс 27. У Києві 31 липня сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Насують 25-27 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях, був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз Перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти і досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Оце ОТП-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26 року.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Київ на зв'язку. Долучився.
13: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
14: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
15: Dire Straits, Money for Nothing. 1985-го виходить альбом «Brothers in Arms», перший у дискографії гурту, який очолив рейтинги і став мультиплатиновим. Це також і перший альбом, випущений на компакт-диску, який перевищив мільйонний наклад. Невмирущим його зробили хіти «Brothers in Arms», «So Far Away» і «Money for Nothing». Останній з названих вже замирущим його зробили хіти «Brothers in Arms», «So Far Away» і «Money for Nothing». Останній з названих вже за рік виборов Греммі за найбільшим.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Два
3: не
2: роки
3: дзвонили.
2: Вони не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Teenies. Let's see. Beach in Teenies дуже небезпечно. Beach in Tennessee.
4: Тому при всьому, скільки на Роксі пісень пікант не грає, і дістанеться і Люсі за англійську мову.
2: Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники масово обстріляли Краматорськ на Донеччині, поцілили у житлові будинки, супермаркет та заклад освіти. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. Крім того, ворожий дрон влучив по навчальному закладу Бога Духова на Харківщині. Там обійшлось без жертв. Пожежу загасили. Далі про наші далекобійні санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по трьом логістичним центрам в Сараполі, Казані та Волгограді. Вони знаходяться від 500 до майже 1300 кілометрів від українського кордону. Зі слів глави держави, ці логістичні центри працюють на агресію Росії. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборонено в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автодоріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Додам, про скасування тимчасових обмежень патрульна поліція Києва має повідомити додатково на своїх офіційних сторінках. А тепер про освіту. Українські вступники встановили рекорд. За даними профільного відомства, абітурієнти вже подали понад 1 мільйон заяв на бакалаврат та медичну магістратуру. Це вже більше, ніж за всю вступну кампанію минулого року. Нагадаю, подати заяви можна до 18 години 1 серпня. Рекомендації на бюджет вступники отримають до 6 серпня. І на сам кінець голівудський актор Джесі Айзенберг приїхав до Львова. Кінозірка «Ілюзія обману» долучиться до команди «The Campfire Project» та разом з іншими пройде програму підтримки та творчої реабілітації дітей, постраждалих від війни. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря в межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: З'явився б у моєму житті Black Sabbath або ні, я б все одно став би співаком. Бо не володію жодним музичним інструментом, окрім губної гармоніки.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі. Most of my
2: life I have lived here. Чого так класно?
1: Тому що це Bigger Song. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Bigger Song. І залишається нечутою понад, 55 років. 55 років.
2: Вау. Most of my life
0: I have lived here. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Хмельниччини. Сьогодні на полігоні однієї з військових частин сталася надзвичайна подія. Пролунав вибух, а за ним повторна детонація. Про це повідомили в командуванні сил спеціальних операцій. Військові встановлюють обставини та причини події. На місці ліквідовують наслідки. Інформацію про потерпілих уточнюють. Далі про підтримку. В Україні затвердили нові мотиваційні виплати для бійців Національної гвардії, прикордонників та поліцейських, які беруть участь у бойових діях. Загальна сума винагород може сягати 460 тисяч гривень на місяць. Як повідомили в МВС, розмір виплат залежатиме від складності завдань. За участь у боях передбачено до 100 тисяч гривень, безпосередньо на лінії зіткнення – 170 тисяч гривень, а за кожного взятого в полон окупанта – 100 тисяч. Виплати нараховуватимуть за період із 1 червня цього року. Далі про гучне. На командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського спробували скоїти замах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, відповідь обов'язково буде. А тим часом у ЗСУ стрімко зростає активність використання наземних роботизованих комплексів. З ними від початку року оператори здійснили вже понад 66 тисяч місій. Міноборони законтрактувало понад 22 тисячі НРК. У відомстві розуміють попит, тож використання наземних роботів на фронті масштабують. І на сам кінець «Укрзалізниця» запустила 4 нові регіональні електропоїзди між Києвом і Коростенем, а також 2 приміські рейси «Малин-Київ». Модернізовані електрички обладнали кондиціонерами. Вони зупинятимуться на станціях із найбільшим пасажиропотоком, зокрема у Чоповичах, Ворзелі та Лісовій Бучі. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Чимало рок-команд, що народжувались у маленьких містах, мріяли якомога скоріше прославитись і звалити звідти. Blackstone Cherry, хоч і відомі на весь світ, але особливо тепло, їх завжди зустрічають тільки в рідному Едмонтоні. Тому кожного разу вони залюбки туди повертаються. Причому ця підтримка була в хлопців від самого початку. Ще 2006 року, коли Blackstone Cherry записали дебютний альбом і приїхали в Едмонтон, то все місто зустрічало їх з плакатами «Ласкаво просимо додому». Ну а ми послухаємо найуспішніший сингл в історії гурту з альбому «Between the Devil and the Deep Blue Sea» 2011 року. Blackstone Cherry – «White Trash Millionaire».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026 року.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня. Реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 31 липня, у 1958 році народився Білл Беррі, ударник і співзасновник гурту R.E.M. І в цей же день, 1971 року, на світ з'явився гітарист Джон Вільям Ловері, знаний як Джон Файв. На записи своїх альбомів його запрошували Роб Зомбі, Девід Лі Рот, Еліс Купер та Пол Стенлі. Нагадаємо, що з жовтня 2022 року музикант став офіційним гітаристом гурту Мотлі Крю, замінивши у складі легендарного Міка Марса. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
14: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
16: Led Zeppelin, Black Dog. Бас-гітарист Джон Пол Джонс, якому належить створення основного рифа, хотів написати пісню, під яку вже точно неможливо танцювати. Спершу просто нічого не виходило, та коли до справи долучилися інші члени гурту, мети було досягнуто. Коли постало питання назви пісні, хтось звернув увагу на безіменного чорного лабрадора, який тинявся навколо студії. І хоча в тексті про спрагу жіночого кохання немає і слова про собак, пісню все одно назвали «Чорний пес». Слухаємо на Радіо Рокс. Led Zeppelin, Black Dog.

0: цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Бо два
2: не
1: роки
2: дзвонили.
1: Не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tinnies. Тельсі. Beaches in Tinnies дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.
3: Тому при всьому, скільки на Роксі пісень пікантних грає, і дістанеться Ілюсі за англійську мову.

0: Слушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
4: Реклама. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупанти атакували Одещину, зруйнований один приватний житловий будинок, ще шість пошкоджені. Постраждав літній чоловік. Тим часом на Вінниччині завершили ліквідовувати наслідки російської атаки по поштовому відділенню. Через цей удар постраждали п'ятеро людей. Президент України вперше провів ставку з новим головнокомандувачем ЗСУ. Ситуація на фронті жорстка. Особлива увага – Слов'янську та Костянтинівці, а також Запорізькому напрямку. На ставці також обговорили далекобійні удари по Росії, виклики для нашої логістики, зокрема удари по портам. Наступного тижня уряд має представити чіткий перелік заходів для диверсифікації експортних маршрутів. Сьогодні останній день, щоб використати національний кешбек, нагадали у Мінекономіки. Ним можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. Невикористані гроші повернуться до держбюджету. США отримали перші 2000 українських FPV-дронів F-10. Зараз ударні безпілотники проходять процедуру приймання. Наступний етап – навчання американських військових. Випробування запланували на кінець серпня. Якщо все пройде успішно, виробник може отримати контракт на 9 тисяч безпілотників. Звістка зі столиці. Відзавтра у Києві впроваджують пересадковий QR-квиток за 60 гривень. Із ним пасажири впродовж 90 хвилин після першої валідації зможуть робити необмежену кількість пересадок між метро, автобусами, тролейбусами, трамваями і фунікулером. І наостанок. Союз європейських футбольних асоціацій виступив проти планів FIFA продати частку в чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі члени асоціації, включно з Україною, готові бойкотувати турніри під егідою FIFA.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: солоденьке.
4: О, їсти, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam – «Won't Tell» – 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Отже, 24 липня гурт The Strokes випустив новий студійний альбом Reality Awaits на лейблах RCA та Cult Records. Платівка, вона створена в співпраці з знаменитим Ріком Рубіним і стала першим повноформатником за 6 років. Ми давно, до речі, не чули роботи Ріка Рубіна. Альбом же ж експериментальний, футуристичний, і використовують вони тут вокодер і, увага, автотюн. Psycho Shit.

100% затягує, це The Strokes. Вони виникли ще в 98-му році в Нью-Йорці, надихнули величезну просто кількість людей, команд, в тому числі, я певний, і українців, стали такими лідерами відродження і гаражного року, і постпанку. Ну, а дебютник із This It 2001-го війшов до списків найкращих і взагалі дуже вплинув на розвиток, якщо ми кажемо не про постпанк або гаражок, то про інді точно. І за кар'єру колектив еволюціонував від сирого гітарного драйву до експериментів з новою хвилою, з синті-попом. Це, до речі, у них вдало вийшло зробити, тому що принесло їм премію Греммі за платівку The New Abnormal 20-го року. Ну і наступний рядок в дискографії гурту – це нинішній сьомий альбом Reality Awaits – Going Shopping.

0: чи не єдиний приклад постійного використання автотюну в рок-музиці. Ну, взагалі, от прям, щоб це був такий перманентний ефект на все.
1: Перманентний автотюн.
0: Да.
2: Якось доречно звучить класно.
1: Тут, я думаю, що Рік Рубін зараз все молодець він.
0: Але з точки зору артисту там погодитись, щоб весь альбом звучав саме з таким вокалом, це прям вони довго думали над цим, ну мені здається.
1: Або коли Рік Рубін тобі каже, треба автотюн, ти довго не думаєш.
0: Лежить я посеред кімнати і каже, да?
2: Заманали вже, можна нормально співати? Вони кажуть, ми не можемо. Я кажу, хорошо, тоді автотюн.
1: Тоді автотюном порівняємо.
2: Напрягає тут.
1: Реально органічно. В рубриці 945, нагадаю, ми слухаємо The Strokes, альбом Reality Awaits. Ну і багато про сенси, конкретно Going Shopping, яку ми слухаємо прямо зараз, вона критикує суспільство, яке ховається від світових катастроф за миттєвим задоволенням. Цей швидкий дофамін. Також музикантам вже на секундочку за 40, і вони іронізують над власною популярністю серед покоління зумерів. В текстах тут і тривога за те, що культурні досягнення гурту з часом будуть забути, теж існує. Ну і взагалі, якщо ми говоримо вже про сучасне, зрозуміло, що це штучний інтелект. Кажуть вони, що деградуємо ми нормально, а тут спогади, емоції стають цифровим товаром. Ну і оцей от футуризм, такий похмурий, підкреслюється тотальним використанням ефекту автотюн, який якраз і змиває межу між живим і оцим автоматизованим штучним голосом. Lonely in the Future.

0: Red Hot Chili Peppers, здається, в Stadium Arcadium були у них такі попсовенькі пісні, і якраз теж робота Ріка Рубіна.
1: Оце концепт сам по саунду голосу, взагалі оця роботизованість.
0: Я конкретно про Lonely in the Future.

0: що вони не будуть робити колабу з Кані Вестом.
1: Назви тих треків ми навіть в ефірі не зможемо озвучити, мені здається.
0: Ну що казати про критиків? Критики в захваті. Ми теж в захваті. Експериментальний максимально. Реліз органічний та взагалі шикарно. Продюсування Ріка Рубіна, я думаю, що відчувається. От він може оці тонкі лінії. Продюсування Ріка Рубіна, я думаю, що відчувається. От він може оці тонкі лінії перетворити в щось, що

0: побачите. Отут я задумувався над цим питанням. Я думаю, що цей реліз створено дорослі, його сприймуть як протест штучному інтелекту і концептуальну історію, а молоді скажуть, о, прикольно, прикольно, будемо слухати, ну, це ж автотюн, це класно. До речі, от якраз автотюн і викликає найбільше питань, тому
1: суперечок,
0: що, та, і суперечок, тому що комусь подобається страшенно, комусь страшенно не подобається.
2: Це ж найбільший прикол в тому, що Шиїшка намагається звучати як людина, дуже схоже, а тут навпаки виходить, що чуваки намагаються звучати як роботи.
0: При тому, що Шиїшка, якщо ви пройдете там в суду, згенеруєте собі музику, вона ідеально просто співає. Шиїшка не вміє помилятися, не вміє якісь маленькі недосконалості, вона все робить досконало.
2: А ще вміє в тренд залітати, да.
0: На жаль. Ну, це вже проболюче. Словом, от бачите, The Strokes викликали і в нас дискусії. Це альбом Reality Awaits разом з Ріком Рубіном. Я підкреслюю це. Послухайте повністю, якщо вам сподобалось. Ну, Fallen Out of Love можете не слухати, а попередні Psycho Shit, Going Shopping, Lonely in the Future і інші пісні можете 100% качати ліцензійно.
3: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45. На радіо «Рокс». Реклама.
4: «Філіпс». Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
11: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
12: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише

з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів, Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Soul Kitchen», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Чого так класно?
2: Тому що це Бікерсінг. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року Бікерсінг. І залишається нечутою понад, 55 років. 55 років.
4: Вау.
3: Most of my life I have lived here.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
5: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
5: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає країну, і багато людей рушають на відпочинок до водойм. Надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не лишати дітей без нагляду. Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалківської громади. Там понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготували. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулюватимуть до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Англійська садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО. До симуляцій залучають оборонців з бойовим досвідом. Вони діляться знаннями про використання дронів, реп-систем та розвідки. Подібні сценарії допомагають Альянсу краще готуватися до сучасних загроз, а також сприяють взаємосумісності із ЗСО. І на сам кінець українська альпіністка Антоніна Самойлова вшанувала колег, які загинули на війні. На вершині однієї з найнебезпечніших гір у світі – Нанга Парбат, а це понад 8 тисяч метрів, дівчина розгорнула полотнище з обличчями 60 полеглих воїнів-альпіністів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти, міні-хот-доги.
5: О, їсти, це ідея.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Друзі, ну, звітуємо, тому що вчора був концерт на шапку, вчора був четвер, сьогодні п'ятниця, відповідно, нам є про що розповісти. Ну,
2: мінімум двоє Іванів було.
1: Так, по-перше, про пригоди Івана Наві, тому що не так просто було взяти квитки зі Львова на Києва, коли вони Іван взяв їх, відповідно, обстріл, він був на зв'язку з рідними, мало того, потяг зупиняли.
2: При тому, якщо ви згадаєте вчорашній обстріл, цей обстріл був і на Львів спрямований, і на Київ, і на Київщину.
1: Іван розповідав про бабцю, тому що бабуся живе прямо навпроти цієї будівлі, в яку потрапила, на жаль, ракета, і каже, що, ну, обійшлося.
2: От, слава Богу.
1: Бабуся подумала, що це просто, вона навіть собі уявити не могла, що це могла бути ракета, mm-hmm. просто подумала, що це якесь каміння сипеться. От, але мало того, протягом ми не могли взяти квиток назад до Львова, і Ваня ризикував лишитися з нами на шапці. Ми не проти були. Ну от, я знаю декілька гостей вчорашніх, які теж були б не проти. От, і взяли квиток на 9 годину вечора і 5 хвилин. Відповідно, мені директорка Олечка кричить, що Соня, треба пришвидшувати
2: програму.
1: Весь процес, та, тому що треба, щоб Іван встиг на поїзд. Все нормально, все встиг, все добре. Але в результаті в нас ще була гостя вчора прекрасна.
2: Офігенно, до речі, Нікос, я запам'ятав.
1: Нікос, дуже вона молодець. Співала одну з композицій, от зараз я... Паніка, квантова механіка.
2: Стоп, паніка, стоп, паніка. Між нами квантова механіка.
1: Ми придумали, що...
2: Не фізика і не ботаніка.
1: Не там, фізика, де... не ботаніка. Ми придумали, що ми будемо співати, ну, дорослі будуть, тому що Нікос зовсім юна співачка, ну, а ми будемо старші співати мат, тому що між нами сапрамат. От, ну,
2: забираємо
1: всіх різний
2: хук.
1: Досвід життєвий. А ми вчора з вами разом зібрали із Іваном. Секунду, я, щоб не помилитися, це все серйозно. По-перше, нові валюти у нас з'явилися, так. Але просто по порядку. $120 ми зібрали, €40, так. 30 швейцарських франків, 1000 індонезійських рупій, і, здається, вперше у нас 50 суданських фунтів.
2: Саме так.
1: 50 і 60 тисяч гривень. Це класний результат, так що дякуємо всім, хто вчора, ясно, що без настрою, ясно, що було складно, але все ж таки дійшов до шапки і подарував собі літній спокійний вечір, хоча б ненадовго. Ну, а наступного тижня я хочу підкреслити, що ми збираємося у Докерджі на Подолі. На Подолі ми збираємося наступного тижня у Докерджі і будемо слухати класних ска-панків гурт «Хак». Я всіх запрошую долучитися. Відірвамося на повну, повірте мені. Після чого ми знову повернемося у Папер Склап і ще наступного четверга будемо слухати ніжно крилату. Після чого до нас приїде Сергій Васильович Кузін з Дніпра зі своїми прекрасними друзями KB Project. От. А завершиться місяць серпень просто фантастичкою.
2: Фантастичкою, ну, це цілком може бути.
1: Фантастичкою закінчиться.
2: Може і фантастичка.
1: Фантастичною вечіркою всіх наших улюблених радіостанцій, ранкові шоу прийдуть для того, щоб нарешті ви побачили те, чого ви зазвичай не бачите.
2: Саме ведучих.
1: По-перше, саме ведучих. По-друге, те, що вони роблять поза ефіром. А вони співають, вони роблять стендап, і все це буде на шапку наприкінці.
2: Малюють крейдою на підлозі.
1: На підлозі, так, будемо малювати. 27-го. От, як вони їдять повз мікрофон. Ну, всі таємниці радіоефірів будуть розкриті 27 серпня 2026 року.
2: Я вмовляю одного з ведучих провести весілля. І він казав мені, от буквально 10 хвилин тому, добре, я подумаю, добре. Я вмовляю, продовжую.
1: Ти скажи йому, що афіша вже зверстана, і треба було погоджуватися на весілля, коли ти йому робив пропозицію. Ще місяць тому назад. Так вже зараз, так себе не поводять порядні ведучі. Або так, або ні.
2: Я тоді на свій таймінг беру, просто щоб він просто буде без мікрофону когось одружувати під сценою. Може так. Я попрошу. Ми викрутимо. Коротше, прийдіть, це буде фантастичка.
1: Старосвітська школа. Одружувати когось без мікрофону.
3: Куди? А можна афішу переробити на фантастичка?
1: Фантастичка.
3: Да.
1: Бачиш?
2: Шапка фантастичка.
1: Ні, фантастичка це боксерські поєдинки. От, фантастичка. Новий. боксерський тур. Ну що, друзі, можемо знову запрошувати всіх. Давай спочатку. Значить, наступного тижня гурт «Хак» у «Докер Джипап». Приходьте.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together» 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо

0: була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю!
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
5: Металіка «Sad But True» з концерту в Нешвілі 2008 року. Від початку 2000-х магазини платівок і компактів почали банкрутувати. Не став винятком і відомий у Нешвілі магазин «Grimmies». Його підвальна частина являє собою невеличкий на 150 осіб зал із тісною сценою. Саме на ній 12 червня 2008-го гурт «Піонер треш-металу» розмістив своє обладнання, в тім числі і звукозаписувальне. Адже кінцевою метою акції була поява живого альбому, записаного в магазині платівок, що мало привернути увагу до проблеми. Програма виступу не могла не включити хіт «Sad But True».

0: Це була жива версія хіта «Sad But True» з концерту «Металіки» в Нешвілі 2008 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Бо два
2: не
1: роки
2: дзвонили.
1: Вони не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennis. Beaches in Tennis дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.
3: Тому при всьому, скільки на Роксі пісень пікантне грає, і дістанеться Ілюсі за англійську мову.
1: Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер.
2: «Смак карибських пригод» представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Тачина ніжка,
2: конфі,
3: борщ і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Led Zeppelin. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, ніж він відкрив для себе Led Zeppelin. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed.

0: Реклама.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
8: Deep Purple, Hush. Липень 68-го увійшов в історію рок-музики як рік, коли Deep Purple випустили перший сингл. Це була пісня Hush. З класичного складу тоді у колективі були клавішник Джон Лорд, гітарист Річі Блекмор і барабанщик Ян Пейс. Причому авторство аранжування належало останньому, адже це була не їхня пісня. Hush – це давній хіт у стилі кантрі. Та все одно він одразу ж підскочив на четверте місце у Штатах. І це для англійської групи. А найчастіше пісню крутили у Каліфорнії. Щоправда, вже згодом Лорд зізнався, що це заслуга не тільки музичних талантів Deep Purple. Річ у тім, що то був час хіппі, і тоді якраз з'явилася нова популярна кислота, яка називалася Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещеній Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple, їхній перший сингл «Hush».

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Речі, які дістались тим, хто чекав, це речі, які залишили по собі ті, хто здобув їх своїми силами.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс. Come here.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі. Most of my
2: life I have lived here. Так класно.
1: Тому що це Бігерсінг. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року Бігерсінг. І залишається нечутою понад, 55 років. 55 років.
2: Вау. Most of my life
0: I have lived here. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
3: Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гілан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парк і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Дмитро Напсевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій під обстрілами він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скид пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців, каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард. На Радіо Рокс. Do we wanna get right?

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Бо два
3: не
2: роки
3: дзвонили.
2: Не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beaches in Teenies». Терсі. Beaches in Teenies дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.
4: Того при всьому, скільки на Роксі пісень пікантних грає, і дістанеться Ілюсі за англійську мову.

0: Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
2: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
3: Деталі на dnipro.m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Оцепі банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем. Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Статус-кво in the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Status Quo» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Єдине, що мені в житті вдається добре, це барабанити.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Так класно.
2: Тому що це Bigger Things. На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Bigger Things. І залишається нечутою понад, 55 років. 55 років.
4: Вау.
3: Most of my life I have lived here.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
9: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
11: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
12: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама.

0: Однією з найбільш знакових пісень в історії гурту М'юз навіки залишиться трек «Uprising». Музиканти розіграли із її допомогою один з кращих приколів в історії телебачення. Вони мали виконати цю пісню на одному з італійських телеканалів, утім їх буквально змусили робити це під фонограму. Наче і звична практика, утім М'юз трушні в усьому, навіть в телеверсії. От і вирішили провчити канал і помінятися інструментами. Вокаліст і гітарист Меттью Беллемі сів за ударні, ударник Домінік Ховард із бас-гітарою в руках робив вигляд, ніби від душі співає, а бас-гітарист Кріс Волстенхолм із усіх сил імітував гру на гітарі та клавішних. Передача так і пішла в ефір, ставши одним з найкрутіших розіграшів усіх часів, від якого не смішно було хіба що редакторам того шоу. Muse – Uprising.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон, «Tears in Heaven». Ця пісня народилась на тлі справжньої трагедії. Клептон написав її, коли загинув його 4-річний син Конор. Той випав з вікна 53-го поверху хмарочоса. Це один з найвідоміших хітів Клептона і улюблена пісня фанів на його концертах. Утім, Ерік припинив грати цю пісню з 2003 року. Він сказав про це: «Я вже не той. Я відчуваю, що та нестерпна туга покинула мене. І я не хочу, щоб вона поверталась, тому більше не буду грати «Tears in Heaven» на публіці». І відтоді пісня звучить тільки по радіо.

0: Баллада на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон, Бітлз на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant. Вони, правда, і нічого не старалися зробити, щоб ми їх почули. Два
3: не
2: роки
3: дзвонили.
2: Вони не дзвонили, не заходили. А є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beaches in Tinnies». Beaches in Tinnies дуже небезпечно. Beaches in Tennessee.
4: Тому при всьому, скільки на Роксі пісень пікантних грає, і дістанеться Ілюсі за англійську мову.

0: пісня дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Іменинники серпня. У перші вихідні останнього літнього місяця ми привітаємо або пригадаємо наших кумирів, які народилися у серпні. А до числа таких, зокрема, потрапили Марк Нофлер, Іан Гіллан, Роберт Плант, пісні іменинників серпня. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
6: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
5: Партнер проекту «День народження Левів».
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
7: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept» – «The Undertaker» – 2020 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
3: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви Орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Слейт. О-ла-ла ін Л.А.»

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Чого так класно?
2: На офіційному каналі гурту у Ютуб оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Беггерсон. І залишається нечутою понад 55 років. 55 років.
4: Вау.
3: Most of my life I have lived here.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Rainbow, Long Live Rock'n'Roll. Цю композицію багато хто називає візитівкою не лише гурту Rainbow, а й усієї рок-музики в цілому. Також існує цілий фронт шанувальників, які вважають її, якщо не гімном рок-н-рола, завдяки приспіву «Многая літа», то вже точно його маршем, завдяки карбованому ритму. Це усвідомлювали і автори композиції, поставивши її на перше місце в альбомі, якому дали її ж назву. Існують просто таки лічені живі її версії у виконанні Діо. Записану в 78-му році в Атланті, слухаємо зараз на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» в Атланті, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс». Рок тільки.

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. В Україні мають перевірити усі укриття. Доручення отримали профільні міністерства та влада на місцях. Як наголосив прем'єр Сергій Корецький, укриття мають бути відкриті як під час тривоги, так і до сирен, якщо вже відомо про небезпеку. Додам, за даними Офісу омбудсмена, 93% перевірених укриттів в Україні мають проблеми. Цими вихідними захід, північ та частково центр країни охопить надзвичайна пожежна небезпека. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують. Далі про ефективність українських далекобійних санкцій. 18 із 26 великих НПЗ на Росії після дронових ударів не змогли відновити свою роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані із супутників. За розрахунками, ворожі НПЗ втратили до 45% потужності. Українські оператори точково б'ють по найнезамінніших частинах. У Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Мінімальний вік для водіння – з 16 років. Захисні шоломи обов'язкові, а на аварійних ділянках швидкість знизили до 15 км за годину. Додам, за 2 місяці у Львові через електросамокати постраждали 95 дітей. Близько третини госпіталізували. І на сам кінець у Києві відкрили пам'ятник Лесі Українці, який останні 4 роки закривали спеціальні захисні конструкції. Як пояснили у КМДА, нині такі засоби вже не можуть ефективно захищати від сучасних засобів ураження. Крім того, це також профілактика від грибків. Нагадаю, раніше в Києві вже розконсервували пам'ятник княгині Ользі, це завершили очищення пам'ятника Миколі Лисенко. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.

0: Godsmack – одні з найдосвідченіших музикантів сучасної ери рок-музики. Утім, вони не планують чіплятися виключно за своє яскраве минуле, а навіть намагаються осучаснювати свій саунд. І першу спробу зробили 2018-го завдяки альбому «When Legends Rise». За словами вокаліста Салі Ерна, вони спробували зробити більш комерційну хард-рокову музику, яка б, тим не менше, сподобалась і старим метал-фанатам Godsmack. І чесно вам скажу, якраз як старий фанат гурту, я цілком задоволений. Усі фірмові фішки команди лишилися, тим не менше, сама музика стала більш світлою, не втративши при цьому своєї потужності. Прекрасний приклад музичної зрілості. Godsmack – «When Legends Rise».
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Том Петті and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Ця пісня народилася під час одного з джемів Тома Петті в гаражі у гітариста Heartbreakers Майка Кемпбелла і була присвячена якійсь дівчині з Індіани. Одначе Том Петті заявив, що якось йому не в кайф співати у приспіві «Гей, дівчино з Індіани». Тож вже за тиждень він повернувся і сказав: «У мене є краща ідея». Так пісня і набула свого сьогоднішнього вигляду. Подейкують, що приводом для перейменування могло бути розлучення Тома Петті з дружиною Джейн. Це сталося роком раніше. Але достеменно так це чи ні, не знає ніхто, крім Тома. Додає пікантності те, що Мері Джейн також одна з загальновідомих назв марихуани. Тут вже ситуацію прокоментував сам гітарист. Я вважаю, що це може бути всім, що ви захочете. Любовною піснею чи марихуанською.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає країну, і багато людей рушають на відпочинок до водойм. Надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не лишати дітей без нагляду. Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалківської громади. Там понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготували. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулюватимуть до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Англійська садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО. До симуляцій залучають оборонців з бойовим досвідом. Вони діляться знаннями про використання дронів, реп-систем та розвідки. Подібні сценарії допомагають Альянсу краще готуватися до сучасних загроз, а також сприяють взаємосумісності із ЗСО. І на сам кінець українська альпіністка Антоніна Самойлова вшанувала колег, які загинули на війні. На вершині однієї з найнебезпечніших гір у світі – Нанга-Парбат, а це понад 8 тисяч метрів, дівчина розгорнула полотнище з обличчями 60 полеглих воїнів-альпіністів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 Atomic City 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові. «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Із справжнім задоволенням я граю для простих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.
1: Тих людей, а не для товстосумів.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.